0: Hani kuhabiri?
1: Patran?
0: Hani kuhabiri?
1: Patran?
0: Garamba.
1: Bon dia, patran.
0: Bon dia, bon dia. Hai, salam.
1: Ah, salam. Ah, so, murulo no kipwesha.
0: Hani?
1: Ah, kahiki ni malaria vale kahiki suwele.
0: Hani kuhabiri olelo baba marumari ke area winyo. Mchikele kwa wani.
1: Wano kitikele kwa wani.
0: O kumputadore kamu hiya vale karuaka kinimpanya ane hiweni. Aveshweni, ananari hiweni. Wara kere ha ipapelu nginipanya. Akwa aturu, nginipanya. Kikele vale epa mwote mwene ukasate panyo onkara wone na raweni. Mtoko hendi baba mwembari hanyo. Tamugini nona wera pa, mwuhana mchikele kwa wani.
1: Meshi patrao. Patrao. So mnono uyuwi mteko omale ne antecedence ne prosesu hakipakeli we. Manoko ne wikariwa ne prosesu, same prosesu.
0: Nyuwa mahuku otene. Mwakelaru vati. Onkalo chomba. Mwakelaru vati. Onkalo chomba.
1: Hey, patrao.
0: Manoni hale no... Mingi witane ni mkwaha wanaira ruwaba mingi witane.
1: Meshi patrao nompodo kile velela.
0: Mneri hami yeri mikapi. Kuhole velela kani.
1: Ae patrao.
0: Owi ya kai kapi.
1: Patrao. Miti kari mteko na mteko uro romele ya.
0: Nyo lelo babo rowa. Tash pulsu. Servisu.
1: Patrao mwerike yo.
0: Naona na. Sinyore nukopiri. Vai embora.
1: Chonde, patrão.
0: Não, não. O senhor... O senhor hoje não apertou.
1: Patrão. Chonde, muna tamaka.
0: Tá bem, mas hoje não apertou.
1: Patrão, muna tamaka.
0: Nyo muroe.
1: Patrão, muna tamaka.
0: Mako ne muisupu ele.
1: Ei.
0: Mako ne muisupu ele.
1: Patrão.
0: Tá bom.
1: Amalani, patrão. Mkumukie kilote. Patrão, miti kuhata na namani. Wana namani alikinachi.
0: Yene nyuma asu wele wera kuhakalani na namani. Mahiru kutitimi hamteku.
1: Patrão.
0: Nyuma asu wende wera nye na mani.
1: Patrão, mezi nyumu nafekela.
0: Miki bekeleke. Kakelo keresha irwe wera nanto. No kereke wahi ya nama chombi. Yereke waso chombi.
1: Mezi patrão. Mezi patrão nyumu namova mluku.
0: Kinera. Mi omo vene. Kinera. Nyu. Mapakaka seya munipaka wira. Mi oki moveke mluku. Kiwa mwenini nyu. Ntowa nyu. Mina nariaka.
1: Patrão, mika niwa yuwa.
0: Não.
1: Patrão, afinale hamuatewe. Muduku
0: enreh maka. Ya César, ya César mbahe César. Ya muduku mbahe muduku.
1: Patrão, afinale mika niwa
0: yuwa. Vani mutaratare César ba.
1: Afinale.
0: Vani mutaratare César.
1: Patrão, afinale hamuatewe.
0: Yene ke enre muroke.
1: Kakiye en kilote. Afinale hamuatewe.
0: Yene nyuma nuwa. Tiposi nyumu hunuwa.
1: Nyuma, apatrão.
0: Maino apache rokoroko sowa, mwe anamani mwendru mwokana nuwani, itiposhi kamune kamune.
1: Mano, kikohe, e prosesu rivate ya maino.
0: Nihima unu wawani.
1: Mano, mwendri papelu. Mano, maino inavoluwa mkana haiba wa prosesu ni.
0: Ani kuopiri. Va, mike endre wera murowe.
1: Patrano sabe, mune kifaltare respect.
0: Ntavai.
1: Finale,
0: okay, vai embora, ntavai. Vai embora.
1: Hamotiru wawe hamuna
0: yao kiresha. Vai embora, vai embora.
1: Mwibu wawe hamuna yao
0: kiresha. Orowa, orowa mali liku anamani wawani.
1: Nyuhamvuluwa.
0: Kewa maha.
1: Aina maji.
0: Nyuhamunera muhibuluwe. Ntuwa mwera nyuwa nama ni kamunati titi.
1: Mwera
0: matiti mihege maheri korehera. Maheri kubara.
1: Nyuma brutu pa.
0: Brutu tiwe. Bae mbora. Iri mbora.